0: Nu har vi sendingsna Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: Og i det færre vi da byrja vi å lese fra Salme 133, og vi færre lese vers 8-4. Her stendur. Vi ægjennar i Babel, her søt og vit og gråt og tøy vit mynt og sion. Av pøyla trøyen i her vore, her hongt og vit harspur okkara, eller hørspur okkara. Tu tøyr og hild og akkom fenga, vil du hev okna a sindsja her. Tøyr og ku av akkom, vil du hev okna vera gled. Sindsja sondsja sions fyri akkom. Så kjemme spørnegren. Kvosse konno vit sindsja sondsja herrans og i fremmand og lande? Hetta som er les fyrir dekon, hetta er versen om Israels folk som grætt tui tei vore ui utleggt. Tei sita her hentande egen eller hesa tuina, og tei minnast aktor av Sion, og tei er ui det Jerusalem. Og tei er tui at bojeren ligger ui ruinon. Hesa tuina, hette tøyen ta i fæltje ved gode bætje, det var bråte Guds bå, pakten av igjen, og øysen hava det forfylt profeten og så god gævdar mot, og dorska av godar. Så vidt kunne godt sige, det hadde alle grunn til at halta og tryggva at god glemte deg, og at tøyen som nasjon var lio. Men at han av negvar, så fer en løyte løyte av Israelon heimat et lande. Ja, en ligge bøyeren og ruinen, og de røyndte av bøtjen oppbatter, men det var alltid okker som hindra i døymon. Da kom den brennende spørnegren opp til døymon, «Mann god verelig hava glemt okken». Da kom fram en profetor, og han ber dem et år fra gode. Han sier at de skulle bytja bøyen oppbatter, og det skal være til hendan bøyen at Messias øynde skal komme. Hvor være sin profeteren? Han et Zacharias. Og så kunne vi spørre dere hva merke navnet Zacharias. Jeg les at fyrre helt av navnet merke god, og sådne helt av navn og mestjer minnes til. Så samstundet som de føler seg dømt og glemt, så verer en løytel dranker føtter i midten deg, og han fær navnet god som minnes. Etta løytla badene vaks opp og bløyv en gods profeter. Og så sendte god han til fæltje, vi tråstar holsan og sier at god hever ikkje glømt ikon. Du god minnest. Egentlig så var det slett ikkje så viktig kvært vi som jeg var den fortalte fæltje noen, men det var hver han var, kvært navnan heie, du fæltje skilte kvært navnet mestet. Som jeg les om hetta, så kom det framfyr med at Zacharias, han et tekjen, kan vi si, vi etla oppå, han vi kjøtt og blau, og som må ber ta imen gau tøyende fra gode. Hesa tøyene, som de virkelig var å lengt nere, de var å dømt, de følte seg dømt, de var jo vannleis, de var jo alt vær og lagt. Oppi og i ætlån her som så søtja vid er god tjemur og trøsta deg. Og han minner deg og er ære her, er her vi ikke glemt ikon. Hetta vær kanska løtan hver er god vil du trøsta deg og minner deg og at er her vi ikke glemt ikon. Men tei hildo at god måtte hava glemt deg, og det er så sikkert at han hever glemt okkom fyrir alla tui. Ta ui god djeve nøkron og et lyfte, så heldur anda. Og god heie djeve uisas falt og et lyfte, og ta lyfte kom han et halda, og han hever hilde da fram til hendan det. Vit kunne godt kjenne noen atter uisen her som vi har lyst om uisas falt. Hvor av okkur kanskje sier at vi kjenner noen atter i hæson er fedla, vi føler noen glemt, vi tar var sinta og vi vilt og spørstår. Og hver av okkur hever ikke anker til spørstå okkur, man god fyrir djeva mer, man har var glemt med. Så hentan degen kunne vi takke hetta året til okkur og leta det omfevna og verma okkar av gjørst og vi at god glemmer ikke. Det er god, det er god som vi trygg av, han er god som minnest, ikke som glemmer. Du er god held det sutt lyfte og han glemmer det ikke og vars du kvart. Hans herre lyfte er og nekv større enn okkara synder. God fyre djevor, øynon og kvarjon som kjemur vi enkrande hjärsta og byr om fyre djeveng og bekjennor kvart man hever gjørst. Er det neka som rører åt hjärsta, som rører Guds hjärsta, så er det at vi enkra. David vi en som god elsker jeg. Og god elsker han til David en greie. David søkte god. Han bekjente sine synder og be om firegjeving. Og så leser øyne okkara forhold ved god. Da vi kommer vi har noen ærlig og hjerte så møter han okkon og firegjever okkon. Høyla god og himmelske fei, takk deg for hendene det, jeg vet at finnes jo det. Takk for hva nødjan det vi får, og takk deg for når du nøye som ligger ui denon. Nødj og hun røkker allan det igjen. Takk himmelske fei, takk for at du sørs til dere. Og herre minnet jeg her som lort av, du sørger til deg og møter tørre tørv her og i ødlen som deg hever. Og så hokser hun deg som kan skal føle teksten i det, at han passer inn i tørre liv. At anker er som føler seg dømt han, eller hvert det at han er fadlen, synda, ja hvert det måtte være. Her er så bygge om, møte og vedkommende, så løs at hessen personen kan bli endur nødjavur, og firegiven, og begynne å nødjan det samme vi der. Takk er masse feir. Lett jo ødel togne hendur, begynne å signe over disse andaktene, over det som lusta, og så takk jo og prøyse derfor hendur det. Takk jo og bie, og Jesu navn. Amen.

Tu lortar etter tjej. Denne stadskronen sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tøllegasending, vi satt en gospel, country og bluegrass tøllegje.

Ja, vi sendte inn i det, så ledde vi det ut i Vernon Oxford, Touch of God's Hands. Vi færre til The Steel Drivers og I Will Someday.

I Will Someday, at det var The Steel Drivers som sunger her. Vi får til en kjendan sang, What a Friend We Have in Jesus, la førskon, heter han, Akvariner er av Jesus, og det er Kevin Collins vi tar av høyre.

His mercy is more sunk. Matt Boswell og Matt Papa.

Sound of Amazing Grace, som går Avenue. Jeg kommer en kjenter sanger, Are You Washed in the Blood, og det Ralph Stanley som synger.

Michael Booth, We Trust in the Name. Vi færa til ein kjendan sang, atrett, og det her er vi Old Time Gospel Hour Quartet, og det er Victory in Jesus.

Ja, det var sånn, ja, Old Time Gospel Quartet studieren, som jeg minnes noen kurser, da jeg var unger, og det var Blackwood Brothers, og det var jo en kvartett ved klaver. Så, og det var Victory in Jesus. I'm Building a Bridge, synes jeg, The Griffith Family.

Oi, oi, oi. Just a little talk with Jesus vi, the inspiration, sannelig en basse som kom til. Ja, for han nok så djupt. Vi tver å gjøre, og vi tver vi til Westward Road, og Jesus Can.

Westward Road som går Jesus Can. Vi får til The Allens og Your Name is Power.

0: Power.
1: Your name is Power. Vi tar det her, The Allens. Vi tar kom til det senaste leie og i sendingene sånn og i det. Vi får enda sendingene vi Mike Upright og Standing Tall og vi sendingene But For The Blood.

0: Nu läser Oddny Reine ur 17 Timoteus av brevet.
1: Fyrste kapittel. Paulus, vi vilja Guds apostol Kristi Jesu, til a kunngjera lyfte om løyve og i Kristi Jesuse, til Timotheus elskava baden mitt. Nøye, miskun, friur, fra gode feir og Kristi Jesuse, herre okkara. Jeg takkje gode som jeg, eins og forfedra møyner, tæne og i gavare samvisko. Tui utan uihald minnest i te og i bønun møynun, nott og det. Fodler av troan etter at sudja te, ta jeg minnest tar tøyne, fyrir at jeg kan være fyltur vi glei. Tui er myntur om trunna som uiter er, og som fyrst bo i Lois omotøyne, og i Eunike mavortøyne. Trygg som ikkje er best eit. Er viser ui at hon bor i Tervi. Tui minnje til å, at du kveikir atur til nøye gav Guds som ut her vi anlegging handa møyna. Tui god gav okken ikkje anda mådløyses, men anda kraftar, karlæka og sýprøyes. Skammast tui ikkje vi vittnesboren om herre okkara, etla vi med, fenga hansara, men lui illt vi evangelinon og i kraft Guds. Som frelst i okkun og kalla i okkun vi heilivum kalle, ikkje etter verskun okkara, men etter tui som han sjálfur hei sett sér fyrir, og etter nægjene som okkun ver givin og i Kristi Jesuse fra evigun tuiun. Men nu vorin openber vi openbering frelsar okkara Jesu Krists, hansara som gjörde deian til ontjes, og vi evangelinum fyrir fram i ljóse, luiv og oforgangelilaika. Til at boa evangeliet i settur prætikare, apostol og lærare i hætninga. Tui lui i eisen hetta, men jeg skammest ikkje vittja, tui jeg veit hvann jeg trygg vi av, og jeg viser ui at han mentur at varvaita ta som mer lite oppi hendur til hinta. Hev til fyrirmynd hinn i heilnamo år, ui tu hefur hørst av mer, ui trygg og karlæka ui Kristi Jesuse. Varvait vi heila va andanon som ui okkom boir, hin fagra skatt vi tær i givun i hendur. Tu vast hetta at öll tei ui Asia hava vent sér fra mer. Mittlum tarra Phygelus og Hermogenes. Herren vísi huse og nesi forusar miskum. Tui han hefur mengan styrst me og hefur ikkje skammast vi lantjur munar. Nei, tai han veri rom, gjørði hans nekvan ómeg at leit etter mér og fann mig. Herren gefi honum at finna miskun sjá herranon hín deg. Og hvordan nekva tænastu han gjørði i Efesus, vast tú best. Sætna Timotius brev, annar kapittu. Så vært at hú, badn mútt, sterskur í náinu og í Kristi Jesusen. Tja, som tu hefur hørt med tala fyrir mongum vittnum, fa trúfastun mannum tja i hendur, som eru fyrir fyrir aftur að læra onnur. Lui illt vi mer, som góvur hermaver Krist Jesusar. Ongin som i herstjænastu, leder seg feng av umhugsan fyrir hesum luive, tui han vil toknast honum som tók han i tjænastu. Og sama hótt, om onkur vi i kapplæki, han fær ikkje kransin, lækar han ikkje lóliga. Tan bønde som arbeider, eier fyrst at få av avvækstunum. Skil ta som jeg sige. Herren skal geva ta at skilja alt. Minst Jesus Kristus, som risen opp fra hinn deio, av at Davids, etter evangeliet munum, som lui yltfyre, lyka til hetta at vera bonden som yltjerar mævur. Men årgods ikkje bunt. Tui tål jeg alt fyrir hina utvalde skuld, fyrir at hei vi skulle vinna frelsuna og i Kristi Jesuse vi avgjare dord. Te truast år, tui vi dei vi honom, skulle vi eisne liva vi honom. Halda vi ut, skulle vi eisne roa vi honom. Avnokta vi, skal eisne han avnokta okkom. Vi åtrygg, verur han tå verande tryggvur. Tui avnokta seg sjálvan kan han ikkje. Minn á hetta og vitna fyrir Asjón herrans at tei mú ikkje strujast om år til ongan beta, men tei mú til øying som høyra. Gjør det omæg at vise til sjølvan fram som ein og i røyndur fyrir gode, som arbeidsmann og i åndsje hever at skammast vi, som lærer sannleiksåret rett. Men halt i bostur fra hinnom vannheilava tåma tåse, tog i teg færa alt i langur i godløse, og år tarra kom at ete om seg som kreft. Midlund tarra Hymenios og Philetos, som vilster bort fra sannleikanon og sia at uppreisnin hefur langur veri og bróta nýjur trunna tja summon. Tó, faste grunnvöllur Guds stendur og hefur hette innsikle, Herren kjenner skyne, og hvert han som nevner navn Herrans halte seg fra orattvise. Men i stauron huset uilød, ikkje best av gudli og silvere, men eisni av træ og leire, og summe til æru, summe til vannæru. Heldur vi onker seg regna fra heson, skal han vera uilød til æru, halka husbandanon til nytto, til reier til alt gott versk. Flutja fra ungdomslistunum, stevn eftir rattvise, tryggf, kærleika, frie, sema vi taimum og kalla á herran av rein og hjarta. Men sikst undan hinum bytteslíu og kílaleis og trætum, tu vast jú at her lægi av sér ófri. Tænari herrans eir ikkje at strujast, men vera mildur við öll, förur fyrir at læra onnur, tålen tajan lúrill. Han skal vi spakføre hava eit taimon som seta sig i måte. Kanska godta og einafer under taimon omvending, så de kom at kjenna sannleikan og kunne vakna attur ur snerru djevelsins, tui av honom de fenga til at gjera vilja hansara. Sætna Timotheus brev, 3. kapittel. Men hetta skal du vita, at av sustu døvun skulle koma torfurar tuyir. Ta skulle menneskene være god ved seg selv, peningakær, geiparar, hukmavi, spottarar, foreldren ålugin, åtaksom, vannheiluv, karlagsleis, åalutande, bakthelande, åfrahaldande, åmild, utan karlaga til et gåa, svikafull, huksanarleis, upplost, slug som elskar listersynar meir enn de elskar god. De skulle eitast at öttas gud, men av nokta kraft gudsöttans. Fra slugum skal du venda þær bostur. Tui til tarra høyra tei som snuja sig inn i husene og fenga konufolk, og vi knekv under syndun og leiast av allsins gyrndun, og læra altui og kunni aldri koma at kjenna sannleikan. Som Jannes og Jambres stóu Moses i måte, standa eisni hese sannleikanon i måte. Menneskjo som spilt i sinnenon og at vreka trunne vi vujjant. Men de skulle onga framgångt få av meir, to i vittløse tarra skal være öllun åpenbærst, eins og eisne vittløse hinna vær. Men to hefur fyllt meir etter, og i læru, og i abbore, og i atlan, og i tryggf, og i lengmove, og i karlæga, og i tåle, og i ætsaknun, og i lujungun, Slugun som av mig komu i Antiokia, i Iconium og i Lystra. Slugar ætsöknir hef ég utstægi, men Herren hefur bjarga mér ur tæmon öllum. Og öll som vilja lífa gudelía i Kristi Jesuse skulle vera ætsökt. Men önd menneskjó og svikarar færa fram til eitt verra, tei vidlæja og vera vidlæt. Men ver tui tui som tu hefur lært, og som du har vært samførder om. Du vet jo hvor jeg vil lage til deg, og du kjenner fra badni av henne heilige skrifter som kunne gjøre til vysen til frelse vi trunne av Kristus Jesus. Øtl skriften innblåst av gode, og nyttelig til lærdom, til samføring, til rattleying, til oppfosteren i rattvise, så Guds menneske kan være fullkomme, først for jeg gjøre alt godt versk. Sætna Timotheus brev, 4. kapittel. Vitne fyrir gode og fyrir Kristi Jesuse, som skal døma livandi og deg, og vi oppenbering og rujtje hansara. Prætika åre, vir ujen ut hui og i autui, samfør, revsa, amen, vi öllun lengmove og lardome. Tu ut han tui skal koma, ta eit eit ikkje vilja vite av hinn i heilnæm og lærum. Men etter sunn egnu listun teka sér lærarar i hópa tale, allt etter som ta kittlar tei i øyrene. Og tei skulle venda øyrenum fra sannleikanum og venda sér til eventur. Men ver tu eitruvur i öllum, lui illt, gjer versk evangelists, fullfur tænastu tuina. Tui everi langu ofravur, og tuin komin sjá mer at færa av stæ. Ég hef strutt hitt góa strui, hef runni skæi at enda, eru vorin standandi í trunna. Nú liggur rattvísi kransurinn mer til ræjar. Herren, hinn rattvísi dómari, skal gefa mer hann hinn dag, og ikkje best mer, men eisni öllum som hef elska openbering hansara. Røyn allt hæt og kanst at koma til mun kjött. Tui Demas fór frá mér, eða tui at hann fekk kærleika til heimin og í nú og fór til Thessalonika. Kreskens fór til Galatia, Titus til Dalmatia. Ongin tjá mér utan Lukas. Tek Markus og hef hann vittir. Hann mér til góa hjálp og í tænastinu. Tuikikus hef ég sent til Efesus. Tá eitt og tjemur hef það vittir kappan sum ég leiði eftir í Troas tjá Karpusu. Og bøkurnar, særliga skinnbøkurnar. Alexander Kopasmýur hefur gjort mér nekvilt. Herren fyrir að löna honum eftir verskun hansara. Vera eisni tút hef fyrir honum. Hann stó orun okkara hart í mót. Fyrst og fyrir ég varði mig kom ongin mér til hjálpar. Nei, öll svíku mig. Heið það ekki verið tæmum tilrokna. Men Herren stóð sjá mér og styrstu mér fyrir að prætika orsins skuldi vera fullförd við mér og öll falkaslö fóa hana að höyra og yfir frelstur úr gapi leifunar. Og Herren skal bjarga mér frá öllun öndum versi og frelsa mig inn í himmalska rúkisútt. Honon verið dörd og í aldur og allar efur. Amen. Hælsa Prisku og Akvíla og Húsi og Nesi Fórusar. Erastus var eftir í Korint. Trofimus leði sjúkan eftir í Milet. Røyn allt du kanst að koma varum vetrin kemur. Eubulus, Putens, Linus, Claudia og allir brövnir leði að helsa þær. Herren Jesus veri við andatunum. Nægin veri við tekum.
0: Við tórtu átna reyna, lesur sætna til með tésabrefa.

Etter bøye fra god frelsare okkara og Kristi Jesus vevn okkara, 4. Timotheus brev 8:8. Under hesen høytenon hei er sema ved Jørlef Vang og Padla Lætjene, eina evangeliska fundare og i lærerskolan i Havn, fyr nøkron Aron Sujan. Enda maler vi hesen fundon vi som høyde ber bo om, poika ahøyraren av Kristus, som den einaste og kan djeva til ønstekka menneskjennom, velja og sanna vevn. Just heser deir, funda røyen var hilden, var dæprer og vevnleiser futsjarlige i fyrjun. Og tøy var hetta ein gleilir og tørvande båskap. Gleien og i herranon og vevnen om at det kom av Jesusar, hever både mennesker og svarar tøyer og dæprar lujingar. Vevnen om at kjøtt kjemer han som skal endreløysa med ur hesen sorgan av skukkalandet og frelsa med heim og i sitt evige og ljøsa land. Kristus var vevn tar av fyrste kristne som var tvøtt fyrir vildøyrene av Roms løykvøtlen. Ta i nero frakt samor sama vi hundratals askoaren kjente nøgt semi ui søyne sispilt og sal men vildøyrene lupo av hese sækleis og kristne og skratt og teis sundur vi tannun og klaum. Ta lusti vevnen fyrir taim. Som lois ta allir apostlanir, Johannes undan tidsin, Lio blåvittnes deian vi halshødging, krossfesting og annan hot. Ta kjent og hesa vevnar glemana lusa og hesun myrkre og deia skugga. Ta lusti vevnen Kristus fyrir taimun. Og i nødjarit hui, under kommunismunar øyrinda leis og jakstran, øying og frøysan med etterfylltjarum, hins einsama galileara, vaid anchin vi na grøyneligare visso, at sia hvordan mong 100,000-tals kristin enda og sunna deyar og hesum myrska lögt og fangslun i Sibiria og ærastæna. Men paska halsanin hin eikenda russiska byrsti vevn av nudjum tæt ei halsa og hvert ørun. Vi hesun orun Kristus risin upp og svera varattur. Ja, sanneliga, han risin upp. Vevnen Kristus lusti fyrir taimun. Og så gjerne i hilda til fram og Jesu navne av nudjum deie vi nudjare vevn og nudjare kraft. Ja, vi har en kraft som miklar i at hun tåg sjalt av veldige russiska samveldi av grundunum. Samme hendi og i öllun Estur Europa. Jesus Kristus vevn okkara. Læt i okkun alt og i krøt okkun fast ui hina einastu vevnina. Vi tæva nu så lange stegi som torstrjoner askoarar, med en nøker blåsprångt mannsbøten, heva runne til tess at vinna siren heim. Nu stunden kommin at vi ödel lete okkon i bønar og strusjbunan og tjolm frelsonar, og teka i håndsvör andan som Guds år, og tæna rønt flagg. Det vysa rattan lit og i andalja løy vi okkara, til tjauarinnar andalige bjarging, vite Kristus gjerst vevn okkara allra.

every trials and temptations. Is there trouble?

0: kærleika og sýprøyis. Skammast tu ikkje vi vitnesborun om herre okkara, etla vi me, fenga hansara, men lui illt vi evangelinun og i kraftgods, som frelsti okkun og kalla i okkun vi heilivum kalle, ikkje etter verskun okkara, men etter tui som han sjálfur hei sett sér fyrir, og etter nægjene som okkun ver givin og i Kristi Jesuse fra evigun tujun. Men nu vorin åpenber vi åpenbering frelsar okkara Jesu Krists, hansara som gjörde deian til åndsjes, og vi evangelinum førde fram i ljose, luiv og oforgangelig leika. Til at bo evangeliet i sektor prætikare, apostol og lærare i hedninga. Tui lui eisen i hetta, men jeg skammest ikkje vitte, tui jeg veit hvern jeg trygg vi av, og jeg viser ui at han mentur at varvaita ta som mer lite upp i hendur til hindia. Hav til fyrimynd hinn i heilnamu år, og i to hefur hørst av mer, og i trygg og kærleika og i Kristi Jesuse. Varvaid vi heilava andanon som ui okkom boir, hinn fagra skatt og i tær i givun i hendur. Tu vast hetta at öll tei i Asia hef vent sér fra mer. Mittlum tarra Phygelus og Hermogenes. Herren vísi húsi og nýsi fórusar miskun. Tui hann hefur mengan styrst með og hefur ikkje skammast við lantjur múnar. Nei, tæi hann veru rom, gjörði hann sér nekvan ómeg að leit eftir mér og fann mig. Herren gefi honum að finna miskun sjá herranum hindi. Og hversu nekva tænastu hann gjörði í Efesos, vast tú best. Sætna Timotius brev, annar kapittu. Så vært at hu, baden mot, sterskur i nøyene og i Kristi Jesuse. Tja, som tu hefur hørt med tala fyrir mongon vittnum, få trufastun mannum tja i hendur, som fører fyrir atur at læra onnur. Lui illt vi mer, som gåur hermavur Krist Jesusar. Ongin som i herstjænastu, leder seg fengi av umhugsan fyrir hesum løyve, tui han vil toknast honum som tók han i tænastu. Og sama hótt, om onkur vi i kappleiki, han fer ikkje kransin, leikar han ikkje lóliga. Tan bönde som arbeir, eir fyrst at få av avvöxtinu. Skil tæ som jeg sige. Herren skal gjeva tær at skilja allt. Minst Jesus Kristus, som risen upp fra hinn og deio, av at Davids, etter evangeliet munum, som lui illt fyrir, luika til hetta, at vera bunden som illkirar mævur. Men årgods ikkje bunden. Tui tål je alt fyrir hinn utvalda skuld, fyrir at hei vi skulle vinna frelsuna og i Kristi Jesuse, vi avgjare dord. Te truast år. Tui vi dei vi honom, skulle vi eisne liva vi honom. Halda vi ut, skulle vi eisne roa vi honom. Avnokta vi, skal eisne han avnokta okkom. Vi åtrygg, verur han tå verande tryggur. Tui avnokta seg sjálvan kan han ikkje. Minn og hetta og vittna fyrir asjon herrans, at teimu ikkje strujast om år, til ongan beata, men teimu til øying som høyra. Gjert ómæk at vísa til sjálvan fram som ein og í røyndur fyrir gode, som arbeidsmann og í ondki hefur að skammast við, som lærer sannleiksåri rætt. Men halti bústur frá hinnum vanhælava tóma tóse, tói tei færa allt í langur í gudlöysi, og orð tarra kom að eta sig som kreft. Midlund tarra Hymenios og Filetos, som vilstur bort frá sannleikanum og sia at uppreisnin hefur langi veri og bróta nýjur trunna tja summan. Tó, fastu grunnvöllur góts stendur og hefur hette innsikli. Herren kjenner sjöne, og hvort han som nevner navn herrans haldi sig frá óratvísi. Men í stórun húsi uílöt, ikkje best av gulli og silveri, men eisni av træ og læri. Og summe til æru, summe til vanæru. Heldur því onkur sig rænan frá hesum, skal hann vera uilat til æru, halka husbandanum til nyttu, til ræjar til allt gott verk. Flutja frá ungdomslistunum. Stevn eftir rattvísu, tryggf, kærleika, fríi. Sama við tæmum og kalla á herran av rein og hjarta. Men sikst undan hinum bøttuslíu og skilaleis og trætum. Tu varst jo at her leie av sér ófri. Tænar i herrans eir ikkje at strujast, men vera mildur við öll. Förur fyrir at læra onnur, tålen tar jan lyrilt. Han skal við spakføre hefa eit tæmon som seta sig i móti. Kanska gudtá eina fyrir under tæmon omvending, så þeir komi að kjenna sannleikan og kunnu vakna attur ur snerru djevelsins. Tui av honum eru þeir fenga til að gera vilja hansara. Sætna Timotheus brev, 3. kapittel. Men hetta skal du vita, at av sustu døvun skulle koma torfurar tugir. Ta skulle menneskene vera góð við sig sjálv, peningakær, gæparar, hugmávi, spottarar, foreldrun ólugin, ótaksum, vanhæluv, kærleiksleis, óalutandi, bakthælandi, ófráhaldandi, ómild, utan kærleika til hitt góða. Svikafull, hugsanarleis, upplost, slug som elskar listersynar meir enn tei elskar gud. Tei skulle eitast at öttas gud, men ánokta kraft gudsöttans. Fra slugum skal du venda þær bústur. Tui til tarra høyra tei som snuja sig inn i husene og fenga konufolk, og vi knekv under syndum og leiast av allsins gyrndum, og læra allt og kunni aldri koma að kjenna sannleikan. Som Jannes og Jambres stóu Moses í móti, standa eisni hese sannleikanon í móti. Mennesjum som eru spilt í sinninon og að vreka trunnu við vísjandi. Men þeir skulu onga framgångt fóa mair, tói vittlöysi tarra skal vera öllun openberst, eins og eisni vittlöysi hinna ver. Men tú hefur fyllt mér eftir, og í læru, og í abburu, og í atlan, og í trygg, og i lengmove, og i kærleika, og i tåle, og i ætsaknum, og i løyingum, slugum som av meg komu og i Antiokia, og i Ikonium, og i Lystra. Slugar ætsaknir hef i utstegi, men herren hefur bjarga mer ur tæmon öllum. Og öll som vilja lífa gudelia og i Kristi Jesuse skulle vera ætsakt. Men önd mennesjó og svikarar færa fram til eitt verra, Tei vidlaja og vera vidlaid. Men ver tu i tui som tu hefur larst og som tu hefur vorin samförder om. Tu veist jo hver hefur larst hetta og tu kjenner fra badni ev hinnar heiluva skrifter som kunne gjera til vísandlu frelsu vi trunni av Kristus Jesus. Öll skriften er innblåst av gode og er nyttelig til lærdom, til samføring, til rattlæging, til oppfostran og rattvise, så Guds menneske kan være fullkomme, først fyrir jeg gjøre alt godt versk. Sætna Timotheus brev, 4. kapittel. Jeg vittne fyrir gode og fyrir Kristi Jesus, som skal døma livandi og deg, og vi oppenbering og rujtje hansara. Prætika åre, vir ujinn ut hui og i åtui, samfør, revsa, amin, vi öllun lengmove og lardome. Tui tann tui skal koma, tui te ikkje vilja vite av hini heilnæm og lærum, men etter sunn egnu listun teka sér lærarar i hópa tale, allt etter som te kittlar tei i øyrene. Og tei skulle venda øyrenum fra sannleikanum og venda sér til eventur. Men ver tu edruvur i öllum, lui illt, kjer versk evangelist, fullfur tænastu tuina. Tui everi langu ofrafur, og tugin komin sjá mér at færa av stæð. Ég hef strutt til góða strúi, hef runni skæi at enda, eru vorin standandi í trunna. Nú liggur rattvísi kransurinn mér til ræjar. Herren, hinn rattvísi dómari, skal gefa mér hann hinn dag, og ikkje berst mér, men eisni öllum som hefa elska openbering hansara. Røyn allt hef du kanst er koma til mun kjött. Tui Demas for frá mér, eða tói að hann fekk kærleika til heiminn og í núir og fór til Thessalonika. Kreskens fór til Galatia, Titus til Dalmatia. Ongin er tjámar utan Lukas. Tag Markus og hef han vittar. Han mer til góa hjálp og í tænastinu. Tykikus hef ég sent til Efesus. Ta eit og tjemur, hef ta vittar kappan som ég leið eftir í Troas, tja Karpusu, og bøkurnar, særliga skinnbøkurnar. Alexander Kopasmýur hefur gjort mér nekvilt. Herren fyrir að löna honum eftir verskun hansara. Vera eisni tút hef fyrir honum. Han stóð orðin okkara hart í mót. Fyrst og fyrir ég varði mig kom ongin mér til hjálpar. Nei, öll svíku mig. Hei það ekki verið tæmum tilrokna. Men Herren stóð sjá mér og styrstu mig fyrir að prætika orsins skuldi vera fullförd við mér og öll falkaslöf fóa hana að høyra. Og ég verð frelstur úr gapi leifunar. Og Herren skal bjarga mér frá öllun öndum versi og frelsa mig inn í himmalska rúkisótt. Honon verið dörd og í aldur og allar efur. Amen. Halsa Prisku og Akvíla og Húsi og Nesi Fórusar. Erastus verð eftir í Korint. Trófimus leði sjúkan eftir og í Milet. Røyn allt du kanst að koma áren veturinn kemur. Eubulus, Putens, Linus, Claudia og allir brøvnir leða helsa þær. Herren Jesus veri við andatóinum. Nægin veri við tekkum.
1: Vi tar til åttna reyna, lesur sætna til Timoteusa brevet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunnekvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og utdragsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

0: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om han det går av her herfra.
2: Du lurer etter seg.

0: Du lusar efter Tjej Kristlet Kringvarp. Nu läser Åtne Reine ur Sättna till Mattias av Brava.
1: Fyrste kapitel. Paulus, vi vilja Guds apostol Kristi Jesu til a kunngjera lyfte om løyve og i Kristi Jesus til Timotheus elskava baden mitt. Nøye, miskun, frigjur fra gode feir og Kristi Jesus herre okkara. Jeg takkje gode som jeg eins og forfedra munir tæne ui gavare samvisko. Tui utan uihald minnest it he ui bønun munum nott og det. Fotler av troan etter at sutja te, ta ei minnest har tuine, fyrir at jeg kan vera fyltur vi glei. Tui er myntur om trunna som ui tæri og som fyrst bu i Lois omotuine, og i Eunike mavortuine, trygg som ikkje best eit. Vyser ui at hon bor i Tervi. Tui minnje til å at du kveikir atur til nøye gav gods som ui ter vi anlegging handa mina. Tui god gav okken ikkje anda modløses, men anda kraftar, karlæka og sýprøyes. Skammast tui ikkje vi vittnesboren om herre okkara etla vi med, fenga hansara, men lui illt vi evangelinon og i kraft gods. Som frelst i okkun og kalla i okkun vi heilivum kalle, ikkje etter verskun okkara, men etter tui som han sjálfur hei sett sér fyrir, og etter nægjene som okkun ver givin og i Kristi Jesuse fra evigun tuiun. Men nu vorin openber vi openbering frelsar okkara Jesu Krists, hansara som gjörde deian til ontjes, og vi evangelinum fyrir fram i ljóse, luiv og oforgangelilega. Til at boa evangeliet i settur prætikare, apostol og lærare i hætninga. Tui lui i eisen hetta, men jeg skammest ikkje vitt det, tui jeg veit hvann jeg trygg vi av, og jeg vyser ui at han mentur at varvaita det som mer lite oppi hendur til hinte. Hev til fyre mynd hinn i heilnamo år, og i to hever hørst av mer, og i trygg og karlæka i Kristi Jesuse. Varvait vi heilava andanon som ui okkom boir, hin fagra skatt ui tær i givun i hendur. Tu vast hetta at öll tei ui Asia hava vent sér fra mér. Mittlum tærra fygelus

0: og Hermogenes. Herren vise huse og nese foresar miskom, tog han hever mengan styrst med og hever ikkje skammast vid lantjur munar. Nei, tog han vær i Rom, gjørde han ser nekvan omeg at leit etter mer og fann med. Herren gjev i honom at finna miskom tja herranon hinde. Og hvordan nekva tjenast du han gjørde i Efesos, vars tu best. Sætna Timotius brev, annar kapittel. Så vær ta tu, baden mot, sterskur i nøyene og i Kristi Jesuse. Tja, som tu hever hørt med tala fyrir mongon vittnum, få trufastun mannum tja i hendur, som er og fører fyrir atur at læra onnur. Lui ylt vi mer som gåur hermaver Krist Jesusar. Ongen som er i herstjænastu leder seg fengi av omhugsan fyrir hesum luive, tui han vil toknast honum som tók han i tjænastu. Og sama hott, om onkur er vi i kappleikje, han fær ikkje kransin, leikar han ikkje lóliga. Tan bönde som arbeider, eier fyrst at få av avvöxtunum. Skil te som jeg sier. Herren skal geva te at skilja alt. Minst Jesus Kristus, som er risen opp fra hinn og deio, av at Davids, etter evangeliet munum, som er lui ylt fyre, luika til hetta, at vera bonden som ildkjerar mevor. Men årgods er ikkje bond. Tui tål je alt fyrir hinn utvalde skuld, fyrir at hei vi skulle vinna frelsuna og i Kristi Jesuse vi avgjæri dord. Te er truast år. Tui eru vi dei vi honom, skulle vi eisne liva vi honom. Halda vi ut, skulle vi eisne roa vi honom. Avnokta vi, skal eisne han avnokta okkom. Eru vi åtrygg, verur han tå verande tryggvor. Tui avnokta seg sjálvan kan han ikkje. Minn og hetta, og vittna fyrir Asjón herrans at teimu ikkje strujast om år til ongan beata, men teimu til øying som høyra. Gjert her ómæk at vísa til sjálvan fram som ein og i røyndur er fyrir gode, som arbeidsmann og i ongi hefur að skammast vi, som lærer sannleiksåre rætt. Men halti bústur frá hinnun vanhælava tóma tóse, tói teifæra allt í langur í gudlöysi. Og orð tarra kom at eta sig som kreft. Midlun tarra eru Hymenios og Filetos, som eru vilstur bort fra sannleikanum og sia at uppreisnin hefur langi veri og bróta nýjur trunna tja summun. Tó, fastu grunnvöllur Guds stendur og hefur hette innsikli. Herren kjenner sjöne, og hvert han som nevner navn herrans halde sig fra orattvise. Men i stórun húsi eru uilöð, ikkje berst av gulli og silvere, men eisni av træ og læri. Og summe eru til æru, summe til vanæru. Heldur því onkur sig reinan frá hesum, skal han vera uilöð til æru. Halga husbandanum til nyttu, til reiar til allt gott verk. Flutja frá ungdomslistunum, stevn eftir rattvísu, tryggf, kærleika, fríi, sama við tæmum og kalla á herran av rein og hjarta. Men sikst undan hinum bøttuslíu og skilaleis og trætum, tú vast jú at her lægi av sér ófri. Tænar i herrans eir ikkje at strujast, men vera mildur við öll, förur fyrir at læra onnur, tålen tæja hann lúrilt. Hann skal við spakføre hefa eða tæmum som seta sig i móti. Kanska gud tá einafer under tæmum omvending, så de kom at kjenne sannleikan og kunne vakna attur ur snerru djevelsins. Tui av honum eru de fenga til a gjera vilja hansara. Sætna Timotius brev, 3. kapittel. Men hetta skal du vita, at av sustu døvun skulle koma torfurar tuyir. Ta skulle menneskene vera góð við sig sjálv, peningakær, gæparar, hugmávi, spottarar, foreldrun ólugin, ótaksum, vanhæluv, kærleiksleis, óalutandi, bakthælandi, ófráhaldandi, ómild, utan kærleika til eitt góa. Svíkafull, hugsanarleis, upplost, slug som elskar lister sunar meir enn tei elskar gud. Tei skulle eitast at öttas gud, men av nokta kraft gudsöttans. Fra slugon skal du venda tær bostur. Tui til tarra høyra tei som snuja sig inn i husene og fenga konefolk, og i knekv under syndun og leiast av allsins dyrndun, og læra allt ui og kunni aldri koma at kjenna sannleikan. Som Jannes og Jambres stóu Moses i måte, standa eisen i hese sannleikanon i måte. Menneskjo som eru spilt i sinnenon og at vreka trunne vi vujjande. Men tei skulle onga framgångt få meir, tui vittløyse tarra skal vera öllun åpenbæst, eins og eisne vittløyse hinna vær. Men tu hefur fyllt mer etter, og i læru, og i abbore, og i atlan, og i tryggf, og i lengmove, og i karlæka, og i tåle, og i ætsaknum, og i lujungum, slugum som av mig komu og i Antiokia, og i Ikonium, og i Lystra. Slugar ætsaknir hef ég utstægi, men Herren hefur bjarga mer ur tæmon öllum. Og öll som vilja lífa gudelía og i Kristi Jesuse skulle vera ætsakt. Men önd människo og svikarar færa fram til eitt verra, tei vidlaja og vera vidlaid. Men ver tu i tui som tu hefur lært, og som tu ert vorin samførdur om. Tu veist jo hver hefur lært heit heit, og tu kjenner fra badni ev hinnar heilugu skrifter som kunne gjera til vísandlu frelsu vi trunne av Kristus Jesus. Öll skriften er innblåst av gode og er nyttelig til lærdom, til samføring, til rattlæging, til oppfosteran og i rattvise, så Guds menneske kan være fullkomme, først fyrir jeg gjøre alt godt versk. Sætna Timotius brev, 4. kapittel. Jeg vittne fyrir gode og fyrir Kristi Jesus, som skal døma livandi og deg, og vi oppenbering og rujtje hansara. Prætika åre, vir ujinn ui tui og i autui, samfør, revsa og amin, vi öllun lengmove og lardome. Tui tann tui skal koma, tui det ikkje vilja vite av hini heilnæm og lærum, men etter sunn egnu listun teka sér lærarar i hópa tale, allt etter som teg kittlar teg i øyrene. Og teg skulle venda øyrenum fra sannleikanum og venda sér til eventuir. Men ver tu edrubur i öllum, lui illt, gjer versk evangelists, fullfør tænastu tuina. Tui er veri langu offraur, og tuin er komin sjá mer at færa av sted. Ég hef strutt til góa strui, hef runni skæi at enda, eru vorin standandi ui trunna. Nú liggur rattvísi kransurinn mer til ræjar. Herren, hinn rattvísi dómare, skal gefa mer hann hinn dag, og ikkje berst mer, men eisni öllum som hefa elska openbering hansara. Røyn allt hea du kanst at koma til mun kjøtt. Tui Demas fór frá mér, eða tui at han fekk kærleika til heimin og í nú er, og fór til Thessalonika. Kreskens fór til Galatia, Titus til Dalmatia. Ongin er tjá mér utan Lukas. Tek Markus og hef hann vittir. Hann er mér til góa hjálp og í tænastinu. Tuikikus hef ég sendt til Efesus. Ta eitu tjemur hef ta vittar kappan som ég leiði eftir við tróas tja karpusu og bökurnar, særlega sinnbökurnar. Alexander Kóparsmýur hefur gjörst mér negvilt. Herren fyrir að löna honum eftir verskun hansara. Vera eisni tút hef fyrir honum. Hann stó orun okkara hart í móti. Fyrst og fyrr ég varði mig kom ongin mér til hjálpar. Nei, öll svíku mig. Hei það ekki verið tæmum tilrokna. Men Herren stóð hjá mér og styrsti mig fyrir að prætika orsins skuldi vera fullförd við mér og öll falkaslö fóa hana að höyra og ég verð frelstur úr gapu leifunar. Og Herren skal bjarga mér frá öllun öndum versi og frelsa mig inn í himmalska rúkisútt. Honon verið durd og í aldur og allar efur. Amen. Hælsa Prisku og Akvíla og Húsi og Nesi Fórusar. Erastus verð eftir í Korint. Trófimus leði sjúkan eftir og í Milet. Røyn allt du kanst að koma og arum veturinn kemur. Eubulus, Putens, Linus, Claudia og allir brøvner leta helsa þær. Herren Jesus veri vi andatøynum. Nøyen veri vittikum.
1: Vi tar til åttna regne, leser oss hettna til Timoteus brevet. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid Høyrast.

næste avskrande sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tøllegasending, vi satt en gospel, country og bluegrass tøllegasending.

Vi hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Heter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og jo da forstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får rønne spille så god en tonelag som mulig for det ikke. Så hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Her er utoppstående skjei. Vi sender ikke det, så færre vi at lusta etter kjenton sangon, sanger som vi kjenner med landa fra møtton og kristnon og fonton. Hette var sanger som var sunkner av Southern Gospel Balkon og av Country Sangaron og av Bluegrass Balkon. Så vannande får vi denne og har vært av sending det vi kjent om sangen og vann av det første vi i hod til at det synes jeg vi i omkron av sangen som vi er ferdig at spille av det. Jeg fæller ikke ut vi en sange som kalles God Will Take Care of You eller som er først kommet når Herren skal hjelpe til her og det er The Oak Ridge Boys som synes jeg.

God will take care of you, sunko the Oak Ridge Boys. Vi færa vujare til næsta sang som vi kjenna som Moin Jesus Lever. Og det er Tommy Brandt som synger næsta sangen Because He Lives.

Sangren Cha Bill og Gloria Gator, som kallast Because He Lives. Og vi færa så vågjare vi er noe sånt som vi døysene kjenner. Det er en sanger som kallast In the Sweet By and By. Lufsens nåt svinner brått, og i himmelen om alt ver godt, kjenner vi sangen som er føreskånd. Og her kommer han vi Jimmy Fortune og Dale and Vincent.

In the sweet by and by, heard we hear Jimmy Fortune or Daly and Vincent Cynthia Fyrokon. Lufs is not svinnebrott, og i himlen hon alt veri godt. Her han førskon, og det jo en fantastisk boskaper, og fantastisk av vidda, så at ta vi kom heim, så veri alt godt. Alle trobolagar færner. Nu får vi til en annan sang som vi kjenner som Birgina Berhan av Golgata. Det Collingsworth Family som synger Burdens Are Lifted at Calvary.

Bjarga Tom Dutchant, Rescue the Perishing. Sunko Hayes Family, en fantastisker sanker som gjør en gåan og alvorligan boskap. En sanker som vi kjenner vel, som vi synes han ek, for let hittil lagra ljose brenna. Her fer vi da høyre han vi Kingdom Hears, og det sankeren Let the Lower Lights Be Burning.

Let hit lakra ljus brenna. Let the lower light be burning. Og vi tar då Kingdom Hears. Vi kommer ikke utan om sangen og hver viner av Jesus. What a friend we have in Jesus. Og her har vi The Stanley Brothers.

Donnelly Brothers, kallar jeg stesur, og dette var sangen What a Friend We Have in Jesus. Nå får jeg til en annan kjent sang som kallas Precious Memories, og hette her Doyle Lawson og Quicksilver som synes jeg.

Precious Memories, kallaðist hesin sangurin sum Dale Lawson og Quicksilver sungu. Vi fer nú til ein sum kallast David Johnson. Hest her ein tónleikari yvir frá USA sum arbeiðir í Nekvui Crossroads Studio her som vi blir vera og innspela okkara fløver mellom hefur Blått Græs og Svein Brestgare hver stedte Bethesda i Kjolvor og omkron her brevri og spalt inn ut i studion og her en av tar studio tannlagaren en av dem høyt stavro og i 2000 kom han ut via en av fløv og jeg hadde for å spela inn den her sangen tar vi koma til himmels When We All Get to Heaven.

Have Thine Own Way, Lord, sang Christy Lane. Og først kom så kjenner vi den da sangen som Takk min hånd god, løy med tøyn ved. Og her sier han også nytt til sangen og først kom Takk min hånd god, løy med tøyn ved. Læt meg å velge heimen min til. Og det er jo, ser at du tenker meg ikke, at vi velger Kristus, at vi velger Jesus. Og vi lukker som sorterer heimen fra han, og vender oss til han som hever ivervånne heimen. Leaning on the everlasting arms, hilden trykte Guds Jehovas hånd, og i sitt sankerne først kom, vi får lov til Guy Penrod.

Leaning on the Everlasting Arms, sang Guy Penrod her. Vi færre nå til The Oak Ridge Boys atter, og det sanger en øyre førskånd, Jesus skal komme brått. Og han handlar om her at, og en dag, så kommer Jesus. Så spørningen, hver jeg? Hver du? Ta Jesus kommer. Jesus is coming soon, og hette vi The Oak Ridge Boys.

Jesus is coming soon. Hetta sungu The Oak Ridge Boys. Jesus skal koma brått. At hava verið kjøtt, så kjemur Jesus og spurnir hann ned, ta í nú lúr og ljóar. Hver er tú? Hver er ég? Er vi klar til at takka mig til honum þegar hann kjemur? Er vi klar til at han kan takka okkum upp til sin? Og hvordan blir vi klar? Jo, vi blir klar ved at vende okkum til han. Ved at sykva hans er av fulltjørsa versk. Av Golgata Cross. Her han gav sitt liv for det og med. Og her han blei neldur, blødde ut, pyntur og slien og sartur, knustur fyrir deg og meg, lagtur i grøv, men, degen sikra i ikkje iver Jesus enn, Jesus sikra i degen. Og reis opp at du sier deg nå, det er okkar av bjergjeng, det er okkar av bjergjeng, og så er det det, om to kan synsja vi, og i hesten her sannsyn som vi får spela nå, det er When We All Get to Heaven, by William Earle.

andanon som ui okkom boir, hin fagra skatt ui tær i givun i hendur. Tu vast hetta at öll tei ui Asia hef vent sér fram er. Mittlum tarra er Phygelus og Hermogenes. Herren vísi húsi og nýsi fórusar miskun. Tui hann hefur mengan styrst með og hefur ekki skammast við lantjur múnar. Nei, tai hann veri rom, gjörði hann sér nekvan ómeg að leit eftir mér og fann mig. Herren gefi honum að finna miskun sér herranum hindi. Og hversu nekva tænastu hann gjörði í Efesus, varst tú best. Sætna Timotius brev, annar kapittu. Så vært at hu, baden mot, sterskur i nøyene og i Kristi Jesuse. Tæ, som tu hefur hørt med tæla fyrir mongon vittnum, få trufastun mannum tæ i hendur, som eru fører fyrir atur at læra onnur. Lui illt vi mer, som gauur hermavur Krist Jesusar. Ongin som i herstænastu, leder seg fengi av umhugsan fyrir hesum lúvi. Tui han vil toknast honum som tók han i tænastu. Og sama hótt, om onkur vi i kapplæki, han fær ikkje kransin, lækar han ikkje lóliga. Tan bøndi som arbeir, eir fyrst at få av avvöxtinu. Skil tæ som eg sige. Herren skal gjeva tær at skilja allt. Minst Jesus Kristus, som risen upp fra hinn og deio, av att Davids, etter evangelii munum, som lui illt fyrir, luika til hetta, at vera bunden som illgerar mævur. Men orguds ikkje bund. Tui tål je allt fyrir hinn utvalda skuld, fyrir at hei vi skulle vinna frelsuna ui Kristi Jesuse, vi avgjare dord. Te truast år. Tui vi dei vi honum, skulle vi eisne liva vi honum. Halda vi ut, skulle vi eisne roa vi honum. Avnokta vi, skal eisne han avnokta okkom. Vi åtrygg, verur han tå verande tryggur. Tui avnokta seg sjálvan kan han ikkje. Minn og hetta og vittna fyrir asjon herrans, at teimu ikkje strujast om år, til ongan beata, men teimu til øying som høyra. Gjert ómæk at vísa til sjálvan fram som ein og í røyndur fyrir gode, som arbeidsmann og í ongi hefur að skammast við, som lærer sannleiksåri rætt. Men halti bústur frá hinnum vanhælava tóma tóse, tói tei færa allt í langur í gudlöysi, og orð tarra kom að eta sig som kreft. Midlum tarra Hymenios og Filetos, som vilstur bort frá sannleikanum og sia at uppreisnin hefur langi veri og bróta nýjur trunna tja summun. Tó, fastu grunnvöllur Guds stendur og hefur hette innsikli. Herren kjenner sjöne, og hvert han som nevner navn herrans halde sig frá óratvísi. Men i stórun húsi uilöt, ikkje best av gulli og silveri, men eisni av træ og læri. Og summe til æru, summe til vanæru. Heldur vi onkur sig reinan frá hesum, skal han vera uilat til æru, halga husbandanum til nyttu, til reiar til allt gott verk. Flutja frá ungdomslistunum, stevn eftir rattvísu, tryggf, kærleika, fríi, sama við tæmum og kalla á herran av rein og hjarta. Men sigst undan hinum bóttuslíu og skilaleis og trætum, tu vast jo at her leie av sær ofri. Tænar i herrans eir ikkje at strujast, men vera mildur vi öll, fyrir fyrir at læra onnur, tålen tar han lyrilt. Han skal vi spakføre hava eit taimon som seta sig i måte. Kanska god ta eina fyrir under taimon omvending, så de kom at kjenna sannleikan og kunne vakna attur ur snerru djevelsins. Tui av honum te fenga til a gera vilja hansara. Sætna Timotius brev, 3. kapittul. Men hetta skal du vita, at a sustu døvun skulle koma torfurar tuir. Ta skulle menneskene vera góð við sig sjálv, peningakær, gæparar, hugmavi, spottarar, foreldrun ólugin, ótaksum, vanhæluv,
Karlax

0: leis, óalutandi, bakthelandi, ófrahaldandi, ómild, utan kærleika til is góa. Svikafull, hugsanar leis, upplost, slug som elskar listur sunar meir enn tei elskar gud. Tei skulu eitast at öttas gud, men á nokta kraft gudsöttans. Fra slugum skal du venda þar bústur. Tui til tarra høyra tei som snuja sig inn i husene og fenga konufolk, og i knekv under syndun og leiast av allsins gyrndun, og læra allt ui og kunni aldri koma að kjenna sannleikan. Som Jannes og Jambres stóu Moses í móti, standa eisni hese sannleikanun í móti. Mennesjum som eru spilt í sinninum og að vreka trunnu við vísjandi. Men þeir skulu onga framgångt fóa mair, tói vittlöysi tarra skal vera öllun openberst, eins og eisni vittlöysi hinna ver. Men tú hefur fyllt mér eftir, og í læru, og í abbúru, og í atlan, og í tryggf, og í lengmófi, og í kærleika, og í tóli, og í ætsaknum, og í lúyingum, slugum som á mig komu og í Antiókia, og í Ikonium, og í Lystra. Slugar ætsaknir hef ég útstæði, men Herren hefur bjarga mér úr tæmun öllum. Og öll som vilja lífa gúdilega og í Kristi Jésuse skulu vera ætsakt. Men önd mennesjó og svikarar færa fram til eitt verra, teg vidlæja og vera vidlæt. Men ver tú í tú som tú hefur lært og som tú ert vorin samförður om. Tú veist jú hver hefur lært hér til, og tú kennir frá badni ef hinnar heilugu skrifter som kunnu gera til vísan til frelsu við trunni á Kristus Jésus. Öll skriften er innblåst av gode og er nyttelig til lærdom, til samføring, til rattlæging, til oppfosteren og rattvise, så Guds menneske kan være fullkomme, først fyrir jeg gjøre alt godt versk. Sætna til Timotheus brev, 4. kapittel. Jeg vittne fyrir gode og fyrir Kristi Jesus, som skal døma livandi og deg, og vi oppenbering og rujtje hansara. Prætika åre, vir ugin ut hui og i autui, samfør, revsa og amin, vi öllun lengmove og lardome. Tui tan tui skal koma, tui det ikkje vilja vite av hini heilnæm og lærum, men etter sunn egnu listun teka sér lærarar i hópa tale, allt etter som teg kittlar teg i øyrene. Og teg skulle venda øyrenum fra sannleikanum og venda sér til eventuir. Men ver tu edruvur i öllum, lui illt, ger versk evangelists, fullfur tænastu tuina. Tui er veri langu offraur, og tuin er komin sjá mer at fer av sted. Ég hef strutt til góa strui, hef runni skai at enda, eru vorin standandi i trunna. Nú liggur rattvísi kransurinn mer til ræjar. Herren, hinn rattvísi dómari, skal gefa mer hann hinn dag, og ikkje berst mer, men eisen i öllum som hefa elska openbering hansara. Røyn allt hea du kanst er koma til mun kjött. Tui Demas for fra mer, eða tui at han fekk kærleika til heimin og i nu er, og for til Thessalonika. Kreskens for til Galatia, Titus til Dalmatia. Ongin er tjamar utan Lukas. Teg Markus og hef han vittar. Han er mer til góa hjálp og i tænastinu. Tuikikus hef ég sendt til Efesus. Ta eitu tjemur hef ta vitt her kappan som ég leiði eftir í Troas tja Karpusu og bökurnar, særlega sinnbökurnar. Alexander Kóparsmýur hefur gjörst mér negvilt. Herren fyrir að löna honum eftir verskun hansara. Vera eisni tjút hef fyrir honum. Hann stó orun okkara hart í mót. Fyrst og fyrr ég varði mig kom ongin mér til hjálpar. Nei, öll svíku mig. Hei, það ekki verið tæmum tilrokna. Men Herren stóð sjá mér og styrsti mig fyrir að prætika orsins skuldi vera fullförd við mér og öll falkaslöf fóa hana að höyra og ég verð frelstur úr gapi leifunar. Og Herren skal bjarga mér frá öllun öndum versi og frelsa mig inn í himmalska rúkisútt. Honon verið dúrt og í aldur og allar efur. Amen. Hælsa Prisku og Akvíla og Húsi og Nesi Fórusar. Erastus var etter i Korint. Trofimus lærte sjukan etter og i Milet. Røyn alt du kanst er koma og er en vetren kjemur. Eubulus, Putens, Linus, Claudia og alle brøvene lærte helsa til her. Herren Jesus vil vi anta tøynum. Nøyen vil vi tøykum.
1: Vi tar til åttnareine, leser oss hettna til Timoteusabrevet.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Nu kommer sendingen året, vi Anjo Hansen.

0: Vi tar då sändningarna Åre, vi är Anjo Hansen. Sonne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå en antale vi Høgna Johansen. Her evner jeg okkara gods avskåan. Et sånn opptøyka fra septembervana 2026 i Løvden i Høyvøk. Og til Iktus med steg for opptøykene.
1: Herre, vi takker deg for vi kan komme sammen om året ut, og så vidt færre kjøkkenet. Herre, til nærmere er vi åkken. Og så taler til dere gjørst, herre, vi er Jon. Vi Jesu navn. Amen. Hvordan sørst du god? Det er viktig, tror jeg. Og mynd av god, det er større en tøytning for hvordan vi opplever, og hvordan vi lever og andre liv. Det er mynden er større en tøytning. Og det er jo gus over det kvært drevet med min andre løyve i Østene. Og jeg husker om fyra mynter i morgen, eller fyra mynter til flere enn til, ja.

Vi har sendt en tale ved Høgna Johansen. Her evner vi åkere Guds avskåen. Dette var en opptøke fra september 2026 i Løvden i Høyvøk. Og det var ikke som en steg for opptøkene. Sånne kveld fra klokken 21 samsendte Iktus og utdragsøyen Kjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå et møte til Brøvringsnån av Hevnån. Alfred Olsen taler. Jeg sender opptøkene fra september 2026 og i Tabor og Tofton. Og til Iktus med steg for opptøkene.

Øyna for en velkomna møte i kvöld. Det vil så løs i kvöld at det Alfred som for å tale til dere. Og så får vi et sang fra noen gode vin og Klaksvik. Iglesia. Jeg vil begynne dette møte vi å lese og et vers ur Salma 32. Salma 32, 8. vers. Jeg vil til læra og vise deg vegen til å skal genka. Jeg vil heve eie noen etter her. Hvor er det ikke glem for at man blir ofte, at man kan skal være yngre, at onkel hukte etter øynene, man får fjørene spille etter ut. Så var det alltid øyn som hukte etter øynene. Men her er det Gud som sier, jeg vil hitja og løye til fremme kjøkken løyp. Jeg vil takke Gud til fire at han der, at jeg fann han, og han vil løyte etter meg, og jeg kunne se henne igjen. Da vi er brødringene her og noen, så var jeg så heldig at jeg er for å stå som fint han er gammel. Så blir møter helt noen år. Møter helt noen år han skip, ut og fisker. Hver mannskap fortalte hva du tar åt. Fortalte åkken som bør kanskje 15-16 år gammel. Hva er åtte, og hva er det vær at halte seg til Jesus. Og det er helte og kjøkken løyvesøtter. Og det har vi også selv er fær. Han er vel med meg. Jeg vil ikke alltid være noe Jesus, men han er omgående slett meg. Han er alltid vært med meg. Og da kanskje er ferien langs borte fra han og ikke se. Ja, vi helt til jeg sa, nå er det livet. Ta eran her allikevel. Men gav og begynner, kjer støven opp og tenker med til Jesus. Det er det øyneste som helter her i livet. Det er det øyneste som kan hjelpe oss. Bære ikke at det går godt, og sannelig øyne til bråta sjekvannet kom. Da man kan fære og lette seg knæ og by om hjelp. Vi får ikke alltid det som vi vil gjøre, men han kommer alltid i vidt høy som er best for oss. Han vet hva vi vet høy. Vi kan skal by om sånn jeg, men så kan skal si det, stekke alle ut sin drang. Jeg skal vise deg, for jeg er det beste for deg. La dere bygge sammen. Takk, jeg må se ferie og fire, at vi kunne samle oss her i kveld. Gå og ferie, jeg byr jo meg bedre, vi akkurat sjøfolk, sikna der, og byr inn og bare tjatøyme, og før der at det landet hvis det tog inn vil. Gå og ferie, sikna ferie folk, hver det sikler du rør. Sikna tar som styr og rå i akkurat landet. Læt oss teka avgjør, så løs at det tænet her. Gåve fægir, jeg sier deg så inderlig takk for at du vannst og det vannst mer til evige liv. At du ble lagt i denne grøven, men du stod opp i grøven og vannst og om liv. Det takk jeg deg så inderlig for. Jeg byr om å være ved Alfred Kvall, siknan, og sikna det år som skal bås her i kvöld, så at mennesker kunne finne fri vid det. Takk for alt, men mest av ødlom for frelsen og Jesus Krist. Så synes jeg ved nummer 480, Atlan vegin han med løyr. Og ta vidt, jeg var sånn kjent av sannsyn, så får vi sang fra de trøymen og Klaksvik.

God kvöld. Og det er først, ja, takk for at vi kunne få løyve at vi er her i kvöld. Og i morgen holdt der siden alt vi var bytner, så og vi sa til, ja, hvis det passer så det blir høyma, så la vel fyr. Så ta lukka i svel hest fyr. Jeg vet ikke om jeg skal presentere seg menn der. Etter Kristoffer fra 8-4, bor i Klaksvøk. Etter så Teter, Bodjansara, som er fra 8-4. Men bor i Odnafjord. Og Erik Laksjenker som bygger i Kvannasson, så det er kommet til oss. Det er således at vi 1988 begynner vi til Sintja, så vi er blitt noen sånne gamle. Det vil si at vi har et løy høstene 2 år, så var det alt russ her, så når vi begynner på. Da var vi til fløyre, var det 5, da, men det er ikke det sørste her, når vi er trutter. Og i 2 forsker vi et konseptband ut, og 3-17. Det var 2012, da gav vi sånne fløver ut. Så hvis man sier som vi sier på kjipet, så vi talte av kaos og fer, så gjemte han nasta i 22-24. Vi får prøve, synes jeg. Hva sa han ikke? Vi håper det er tilsikning for det kommer.

i helgedømen, om postene. Det vil si at de vil kunne sine bøtt om at øynde. De første postene var det at Gud frøye i Israel ut av traldømen i Egyptaland. Frelsebåskaperen er at Gud frøye i sitt folk ut av Egyptalandet, ut av traldømen. Og etter her vil du foreldrene lære sine bøtt. Altså virkelig, virkelig underfullt. Jeg elsker henne her boene som vi leser om. Men så spør jeg meg selv, hvor vidt så hese her hendingsene da Jesus er 12 år gammel? Hvor er det så? Jesus er 12 år gammel, og tog er det 5 setninger som vi støtter vi da jeg leser disse frasøkene. Og til er setningere, og til varna oss til ikke. Til er av vei, her var vi i Jerusalem, av vei at det løs. Og til vet ikke at Jesus ikke er vi. Jesus er slett ikke her, som til er. Og så er det til så øyelig alvorlig, og til varna oss til ikke. Det var ikke klar i vi da. Altså foreldre av bøtten, visste du ikke at bøtten tar av vi. Og tog ble det så alvorlig for meg antallet. Er det så løs at jeg og to ikke er verre vi, at Jesus slett ikke er vi i fjerde landet tjokken? Er det så løs at vi er verre til Guds ord? Og da vi kom ut av det i gjerne stegen, varnas vi ikke at Jesus slett ikke er vi. Er Jesus vi, og jeg akkurat gjerne stegen, eller ikke? Til trøyflag som voksen opp vi, jeg har vært viring fire. Til det første flagget, duer flagget, og blakros flagget. Det var det som foreldre mine lærte meg til. Og det standa for nøkron kristelige arbeid. Foreldrene varna oss ikke at Jesus ikke var vi. I kvart, så må jeg ærlig rømme til at gjerer år som jeg gjerer jeg varnes ikke at Jesus er slett ikke vi. Mot liv og i Kristus han vi alle steder her vi der. Det noe som jeg kjenner brødrensjen av noen, så var det til at mennesker som var kommet til trygg og tar ført til kjøps, så tok det Jesus vi. Hva var det vi hørte i innløtningen? Og en onkel, 15 år gammel dronk, kommer og bor i kjøp. Så er det Guds år som gjør. Jesus er ikke vi. Det var skypere, det var bestemenn, det var kokker, mannskap. Det var Jesus vi inni tar det gjerne sted. Det tog han enda så nekv inn og i tar det gjerne sted. Det var fisker ikke sånn det. Jesus var vi. Hva gjør du da så sånn det? Bo av Guds år. Hva var det som pappen min, han var også en limer og brødrensen av havnen? Til at livet med Kristus. Jeg må heve Jesus vi mer. Gjeng og øyne kan jeg. Helt ikke og gjøre det stedet utmiddel folk. Dette er suttja, jeg vet, oi er Kristus og hjertan. Dette kan hava vi, alle steder, her som vi der. Det er så øyla skjønt at vi ikke varnast at Jesus ikke er vi. Og da hukser jeg selja om det som er vi å komme inn i vår akkurat land, er fremmede religioner, er fremmede avskåene, er fremmede hoksjoner. Og vi vil varnast ikke at Jesus ikke er vi.
Tekka mot du. Dit. Og en ekvelig alvorlig setning. Og teg varna oss ikkje at Jesus ikkje var vi. Eta samfellet i fargen som kanskje øyta for det å være kristen. Ikkje varnast at Jesus ikkje er vi. Han er slett ikkje her. Vi er med bergjene leser vi om en møylighet som Lantikeo. Hun heldte at jeg vet her hva det har gått. Vi tar vi til det ruik og vi tar vi ikke bruk for det nøkron. Og hva er det Jesus sier? Men vi så i stande vi dittnar og bætje på. Kristus var slett ikke vi. Han var utanfor. Eldra såløys at vi halte okkon hava gott andale forhold og så Jesus slett ikkje vi. De varnast ikkje at Jesus ikkje var vi. Guds er tjokken. Men jeg vil ha vært det spørende gul. Fyre mer. Og som jeg kjente pappa, som var en tryggvande med vår brøvring, jeg var limer i brøvringen. Det var til at han sa det vittnesbordet var at livet er med Kristus. Og så var han øsne her i misjonshusen, og så sier han, og det stender her frem og forteller seg om, om en forteller, da taler han som godt sår. Det var det som jeg vokste opp i. Godt sår. Og løyve om å være om Kristus. Det er øsne galtende i det. Jeg har lyst til bøkene om fra Menning Jakobsen og Morskanes. Han var sjømauer. Han struttes ved seg øvesen om erige frelster. Kom i et limmas, et affære fortapter. Og så slerte han seg til tolsvite at Jesus, han måtte være vik. Inntil en oppåring og ikke høyttene om bare blimmes. Da han ble oppåret og så er det at han her igjen sier vi igjen, menning, det er jævlig lydt og allit du hever av Jesus. Typisk sjømenn. Menning, det er jævlig lydt og allit du hever av Jesus. At du ikke tror du at han er fører for jeg frelser det. Sjømenn, til for en annen. Og så sier menning, til løtene, ta jeg tørne ut. Frelste, være frelstor. Han sier enda, til løtene, være frelstor, vi øren bøgnen nere i uistilvannen, med en hit bøgnen være av ved nere i uistilvann. Kristus, grep inn. Så det sier, altså sjømen, jeg ser vittnesbordet om, at Jesus var kommet inn. Øtten kvarv, og frelsegleien kom inn. Og han er øtt ikke til han kom at det. Til å fortelle konene at han var frelstor. Og at det her er jo nekver vittnesbordet om hvordan mennesker, menn blir frelster og bor av skip. Og god til å ha takk for det. Innelig takk. Og en annen setning går, til Hildo han vil ha vi i ferd av altså, foreldrene sa til at Jesus er ikke vi. Han er ikke her til oss. Og så hilde de at han var vi i fjerde land. Er vi på samme måte? Halda vi ikke. Jesus er ikke min, en pastor av min liv, men jeg råkner vi at han er angstene i fjerde land. Jeg kan ikke kjøre, jeg kan ikke møte. Jesus må være angstene i fjerde land. Det er utrolig alvorlig, altså. Øye du Jesus. Øye du alt. Det var vittnesbordet her ofte.
Og du ikke Jesus, og du ikke. De hilde han var vi og i fjerde landet. Og hva gjør en menneske som helder at Jesus er vi i fjerde landet? De fortsetter så mye gongt. Og de hilde fram og en dag. Selv om de visste at Jesus var ikke kjatt av imot. Og kanskje hilde at han var vi i åkestand. Dit. Jesus han vil komme inn i akkurat hjertet. Han vil ikke være ved åkestandet. Og til vi skal ikke bare halte at han åkestand. Han mye frelsere. Jeg gir mot hjertet til Jesus. Han kjame. Kvante. Og det her som frelser vi søyden, øyne, sier vi akkurat i kvalt. Vi skulle vite at Jesus. Ikke bare halte og det andet. Du der fører bære for derv, visser. De hilde at han måtte være vi og i fære av ham. Det nok vi følger som halte til i det? Det nok av åkken som helte det? Så høyr hva det hjertet sier. Ta i det så ikke hva Då är det här gynnsi och inte att rätt. Så är det hjärsta sida hver mannen vera. Och så ständer det och det är för att lojta efter hon. Hver lojta vid? Hver lojta och för äldren efter Jesu? Så släckningen och kunningen. Alltså här som de hilt att Jesus måste vera. Hver lojta är det inte här som Gud säger att Jesus är. Og det så utroliga nek mennesker som det løyta her etter Jesus her som de halta at han Hvordan nek løyta ikke òsne fargjøn til fremmede religioner a løyta etter Jesus for å få fri og hjärsta? Hvordan nek mennesker løyta ikke etter en moranskund Jesus. Hvordan jeg løyte ikke ut i naturen etter Jesus? De hilde dem, og de visste dem, og så løyte jeg av deg. Kjær skilfølse og øtlen. Og det kan godt være til at akkurat løyting, øsene og skøyvens løve, i rammeste olvere. Det ikke lagt i vi du, men det ligger oss på hjertet av løyte etter Jesus. Og vi løyte her som vi talte at Jesus er. Og til sier oss, vi taler vi sorg og sult løyte etter det her. Det rammeste alvaret at de løyte til familie og til slekning nå. Og så gjør det alt som rett er. De vende om. Hver var det Jesus vær? Hva så vi den søgnast? Hver var det er det vidvåret å se med Jesus? I Guds hus. Om Guds år. Du sier Guds år. Vende om. Og det var det som de gjør det. De vende atter til Jerusalem. Atter i templet, her som Guds år gjør. Her som Guds år gjør i ande og sannløyga. Her Jesus å finne. Hver finner vi en krossfeste og opprystende Jesus? Jo, og i Guds år. Og vittnesbordet om fra mennesken som har møtt Jesus. Her var Jesus i vidt hans herre. De kunne vittne om hver øyn finner Jesus. Hver finner du frelsen av Golgata? Hvis vi skulle vittne for mennesken, så må det være en bådskap om Golgata. Her Kristus offrer seg selv. Her han sa, du er bare blå rønser og kom fra allere synd.
Nettom den her var tannbåskapen. Og Jesus sier det, visst du tid ikke? At jeg og jeg være her, som færs må sies. Og til det som vi skulle, dette kun kunnkjer evangeliet om Kristus og han krossfesta. Til frelse for ødde mennesker. Det var det som brødringene her og nå gjør det. Og gjør. Men vittna vi hvordan Jesus kom inn i tørre hjärsta og rått seg det. Tid. Vet jeg, beste påske som vi kunne bære i noen fall noen hjemme, det er at kom til Kristus. Veien hjem til god går jo om Golgata. Skal du komme hjem, så måste du komme her til. Du kommer skoma til trygg på Kristus, så han sa han, at du er bare blå for å rønse deg fra allare synd. Og det var det som skapte vekking med det sjømme. Og boskapen om Jesus som håndsens frelser. Du var boskapen, vent jo. Du er så elsket i god høyme at han gav sånn så inn i øynebarnet. Vil jeg kvørt han som tror han ikke skal glættast, men øye og et ævet lov. Kristus, han er den samme i det, og han kallar okkur, vil jeg dit være vittne, mine, om frelsene som er vann ødlo menneskjum av Golgata. God var sikne okkur til å være til. Amen.

Vi har sendt et møte til Brøvringsnån av Hevnån. Alfred Olsen taler jeg. Etter var en opptøk fra september 2026 i Tabor og Tofton. Og det var ikke oss med steg for opptøkene.

0: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Oddny Reine ur 17. Timoteus av brevet.
1: Første kapittel. Paulus, vi vilja Guds apostol Kristi Jesu, til a kunngjera lyfte om løyve og i Kristi Jesus, til Timotheus elskava baden mot. Nøye, miskun, frigjur fra gode feir og Kristi Jesus, herre okkara. Jeg takkje gode som jeg, eins og forfedra møyner, tæne i gavare samvisko. Tui utan uihald minnest i te i bønun møynun, nott og det. Fodler av troan etter at sudja te, ta i minnest har tuine, fyrir at jeg kan vera fyltur vi glei. Tui myntur om trunna som ui tær og som fyrst bu i Lois omotuine, og i Eunika mavortuine, trygg som ikkje best eit. Vysur ui at hon bor ut her vi. Tui minni til å, at du kveikir atur til nøye gav gods som ut her vi anlegging handa mina. Tui god gav okon ikkje anda modløses, men anda kraftar, karlæka og sýprøyes. Skammas tui ikkje vi vittnesboren om herre okkara, etla vi med, fenga hansara, men lui illt vi evangelinon og i kraft gods. Som frelst i okkun og kalla i okkun vi heilivum kalle, ikkje etter verskun okkara, men etter tui som han sjálfur hei sett sér fyrir, og etter nægjene som okkun ver givin og i Kristi Jesuse fra evigun tuium. Men nu vorin openber vi openbering frelsar okkara Jesu Krists, hansara som gjörde deian til ontjes, og vi evangelinum førdu fram i ljóse, luiv og oforgangeli leika. Til at boa evangeliet i settur prædikare, apostol og lærare i hedninga. Tui lui eisni hetta, men jeg skammast ikkje vitte, tui jeg veit hvern jeg trygg vi å, og jeg vysur ui at han mentur at varvaita ta som mer lit upp i hendur til hindia. Hev til fyrimynd hinn i heilnamu år, og i tu hefur hørst av mer, og i trygg og karlæga i Kristi Jesuse. Varvait vi heilava andanon som ui okkom boir, hin fagra skatt vi tær i givun i hendur. Tu vast hetta at öll tei ui Asia hea vent sér fram er. Mittlum tarra Fygelus og Hermogenes. Herren vuisi huse og nisi forusar miskun. Tui han hefur mengan styrst me og hefur ikkje skammast vi lantjur munar. Nei, tai han veri rom, gjørði hans nekvan ómeg at leit etter mér og fann mig. Herrin gefi honum at finna miskun sjá herranum hínde. Og hvussu nekva tænastu han gjørði í Efesus, vast tú best. Seinna Timotheus brev, annar kapittu. So vært at hú, batn mutt, sterkur í nøgini og í Kristi Jesusen. Tja, som tu hefur hørt med tala fyrir mongum vittnum, fa trúfastun mannum tja i hendur, som fører fyrir attur at læra onnur. Lui illt vi mer, som gavur hermavur Krist Jesusar. Ongin som i herstjænastu, leder seg fengi av umhugsan fyrir hesum luive, tui han vil toknast honum som tók han i tjænastu. Og sama hótt, om onkur vi i kapplæggjum, han fær ikkje kransen, leikar han ikkje lovliga. Tan bønde som arbeider, eier fyrst at få av avvokstene. Skil ta som jeg sier. Herren skal geva ter at skilja alt. Minst Jesus Kristus, som risen opp fra hinn og deio, av at Davids, etter evangeliet munnen, som lui illt fyre, lyka til hetta at vera bonden som illkjerar mævur. Men årgods ikkje bunt. Tui tål je alt fyrir hina utvalde skuld, fyrir at hei vi skulle vinna frelsuna ui Kristi Jesuse vi avgjare dord. Te truast år. Tui vi dei vi honom, skulle vi eisne liva vi honom. Halda vi ut, skulle vi eisne roa vi honom. Avnokta vid skal eisni han avnokta okkom. Eru vid átryggv, verur han tó verandi tryggvur, tui avnokta sig sjálvan kan han ikkje. Minn á hetta og vitna fyrir ásjón herrans at teimu ikkje strujast år, til ongan beta, men teimu til øying som høyra. Gjert ómæk at vísa til sjálvan fram som ein og i røyndur fyrir gode, som arbeidsmann og i ønske hefur að skammast við, som lærer sannleiksåre rætt. Men halti bústur frá hinnum vannhælava tóma tóse, tói tei færa allt í langur í gudlöysi, og orð tarra kom að eita sig som kreft. Midlum tarra eru Hymenios og Filetos, som eru vilstur bort frá sannleikanum og sía að uppræsnin hefur langi veri og bróta nýjur trunna tjá summun. Tó,

Søvn etter rattvise, trygg, karlæka, frie, sama vi taimon og i kattla av herran av regn og hjärsta. Men sikst undan hinom bøytteslige og kylaleis og trætum, tu vast jo at her leie av seg ofri. Tænar i herrans eier ikkje at strujast, men vera mildur vi öll, fører fyrir at læra onnur, tålen tar han lyrilt. Han skal vi spakføre hava eit taimon som seta sig imote. Kanska godta og einafer under taimon omvending, så de kommer at kjenne sannleikene og kunne vakna attor ur snerru djevelsens. Tui av honom er det de fenga til at gjøre vilja hansara. Sætna Timotheus brev, 3. kapittel. Men hetta skal du vita, at av sustu døvun skulle komme torfurar tuyir. Ta skulle menneskene vera góð við seg sjálv, peningakær, gæparar, hukmavi, spottarar, foreldrun ólugin, ótaksum, vanhæluv, karlagsleis, óalutande, bakthælande, ófrahaldande, ómild, utan karlæga til et góa. Svikafull, hugsanarleis, upplost, slug som elska listersynar meir enn tei elska gud. Tei skulle eitast at öttas gud, men ánokta kraft gudsöttans. Frá slugum skal du venda þær bústur. Tui til tarra høyra tei som snuja sig inn i husene og fenga konufolk, og i knekv under syndum og leiast av allsins gyrndum, og læra allt ui og kunni aldri koma að kjenna sannleikan. Som Jannes og Jambres stóu Moses i móti, standa eisen hese sannleikanon i móti. Mennesjó som eru spilt við sinnenon og at vreka trunnu við vísjandi. Men tei skulu onga framgångt fóa meir, tói vittlöysi tarra skal vera öllun openberst, eins og eisne vittlöysi hinna ver. Men tu hefur fyllt mer etter, og i læru, og i abbore, og i atlan, og i tryggf, og i lengmove, og i karlæga, og i tåle, og i ætsaknum, og i lujungum, slugum som av mig komu i Antiokia, og i Iconium, og i Lystra. Slugar ætsaknir hef ég utstægi, men Herren hefur bjarga mer ur tæmon öllum. Og öll som vilja lífa gudelía og i Kristi Jesuse skulle vera ætsakt. Men önd mennesjó og svikarar færa fram til eitt verra, tei vidlæja og vera vidlæjt. Men ver tu i tui som tu hefur lært, og som tu ert vorin samførdur om. Tu veist jo hver hefur lært hetta, og tu kjenner fra badni av hinar heilugu skrifter som kunne gjera til vísan til frelsu vi trunni av Kristus Jesus. Öll skriften er innblåst av gode, og er nyttelig til lærdom, til samføring, til rattlæging, til oppfostran og rattvise, så Guds menneske kan være fullkomme, først fyrir jeg gjøre alt godt versk. Sætna Timotheus brev, 4. kapittel. Jeg vittne fyrir gode og fyrir Kristi Jesuse, som skal døma livandi og deg, og vi oppenbering og rujtje hansara. Prætika åre, vir ujinn ui tui og i autui, samfør, revsa, amin, vi öllun lengmove og lardome. Tui tan tui skal koma, tui det ikkje vilja vite av hini heilnæm og lærum, men etter sunn egnu listun teka sér lærarar i hópa tale, allt etter som teg kittlar teg i øyrene. Og teg skulle venda øyrenum fra sannleikanum og venda sér til eventur. Men ver tu edrubur i öllum, lui illt, gjer versk evangelists, fullfør tænastu tuina. Tui er veri langu offravur, og tuin er komin sjá mer at færa av sted. Ég hef strutt til góa strui, hef runni skæi at enda, eru vorin standandi ui trunna. Nú liggur rattvísi kransurinn mer til ræjar. Herren, hinn rattvísi dómari, skal gefa mer hann hinn dega, og ikkje berst mer, men eisni öllum som hefa elska openbering hansara. Røyn allt hætt og kanst at koma til mun kjøtt. Tui Demas fór frá mér, eð tui at hann fekk kærleika til heimin og í nú er, og fór til Thessalonika. Kreskens fór til Galatia, Titus til Dalmatia. Ongin er tjá mér utan Lukas. Tek Markus og hef hann vittir. Hann er mér til

0: og var hjelp i tjenestene. Tykikos har vi sendt til Efesos. Ta et og tjemer, har ta vitt her kappan som er lei etter i troas, tja karpose, og bøkerne, særlige skinnbøkerne. Alexander Kåparsmyr har gjort meg nekvilt. Herren fyrir løna honum eftir verskun hansara. Vera eisne tut hef fyrir honum. Han stó orun okkara hart í mót. Fyrst og fyrir í vartu me kom ongin mer til hjálpar. Nei, öll svíku me. Heit ta ikki verið heimum til rokna. Men Herren stó hjá mér og styrstu me fyrir at prætika orsins skuldi vera fullførd við mér og öll falkaslø fá hana at høyra. Og jeg var frelstur ur gapi leifunar. Og Herren skal bjarga mer fra öllun öndum versje og frelsa mig inn i himmalska rujkisut. Honon veri dord og i aldur og allar efur. Amen. Halsa Prisku og Akvila og Huse og Nese Forusar. Erastus var etter i Korint. Trofimus leti sjukan etter og i Milet. Røyn alt du kanst er koma varen vetren kjemur. Eubulus, Putens, Linus, Claudia og allir brøvnir leta helsa þær. Herren Jesus veri við andatøynum. Nøyen veri við tekkum.
1: Vi tar til åtna reyne, leser jo setna til Timoteusa brevet. Tullusar etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi tar en Ragnar G. Morsensen tala om kjønnsviko av Arjun. Her evner høyre båskapen og løyde av han. Etter en opptøyke fra februarna 2024. Og det er Iktus som er steg for i opptøykene.
1: Enn fyr, hjertelig velkommen og møte i kvöld. Det er ordentlig deilig å sitte så mange. Jeg har gledt meg ordentlig nekkelig til å møte i kvöld. Tror jeg at tidøtler her, og ganske særlig at jeg vil ha finnet vidtjen i Sjordøtene. Her i Portsjeninger kommer jeg til Sintja for dere. Og så har vi eisen finnet en... Nå er noen klokken der, var det Ørving? En Ørving? Jeg har ikke hatt det før. Dette man kommer øre av, ikke? En örvungur som kommer att tala till dem, men han bor nog att vara. Han kan själv säga hur han är. Ragnar Gråt Morsensen. Och hjärtat är välkomna.